0: ne manga kire musume me kay fanna na duniya ala mudiyo fi rema hay kel fe la ay ka ido ko kemeta gine ba kama ba hal hay gasi ma ya hon kuya e mudiyo barihi di ba e mudiyo barihi di yo meyi kono to ga hu ala yara ga hu ala sembera e ala ha mara gidi kolon billahi tallahi wallahi in mikhina ludimi ina kay wasasu ala ina gala alara ina ga hu ala yara nga kere musulmi ala ga manga ya sa difanye barkin denan tunguma afara afiq ay ghafira gurna sunduhima nani tunguma kwe ay tungu yanyi ay maghri ay khane maka aw to fanyi serebe abankiti aso yi na fangbegbe na duniya banga kere musulmi na fe do sahayi na mema na sallallahu alaihi wasallam a khamihi na wal fanyi raba khaifaha a khaina gabri di bari di igadina ka keli ana qur'an kharan ana awa iha ke matanga kai mona dunia nana salima kwera asudi alabe ana ka ya fambar mi khima yul mekhafar raba ibe e kanari na ganti ala dia nama difay ndan nanara na dina kelma dunia kana mara khafere loira aska asa ningesara kono kobri mu ya khimara de kobri de tunu khimara de kobri to egentia kobri mara de aska kobri failen fureda asan inge sara kana mara ya khe sara kana mara si sara kana mara male sara ay takum anaf an inge faga ay takum mikhira ana nga ga serge kana mara mbaba ga serge ina di fanyi nan toma abara fere soto andamu na dunia ababa mu na dunia kono galina babanu na nanu ani rahimane anga fanahi kone bilin bar siga yare ne bilin bar siga algama asi khabilen denan tunguma kana mara miskine ne tungu ana ga mbari rahiji anyan gi alabe ana kan khaira higi mba plus kana mara nga plus ana kana fa nahigi fantongo mane ala me na kham khinga nan sigari pla em ringa nan sigari higi afiqe ra fa banga kere muslimi ala wona dan den nahe wona gay adamadiyo adamati uma wal fanye birin abrin sabahi nar alai adamadiyo adamati ifini me modal yura uma wal kubi fambirin sabahi nar alai banana la wonga kuma den kana wona mane wona afalafira won kai doy afalafira a adamadiyo adamadi mi khia afalafe awa wa mai na ngom mangara ba wa mai na ngom mangara ba ana kha shali wona na khani naki ana kha amuno malande nanara yumarigina kha umbe subhanahu wa ta'ala ana fa amma man thaqulat mawazinuhu fa ummuhu fa huwa fi 'ishati radiya ana kha wali na pese loho na kha ana khali na loge wali kha pese wali barasa sikeli la algamati ma loho na kha ana khina kha ka wali fanyi na gbo ikha ina kha wali fanyi na kha wali ko bi pese ana kana na alha manga kha dia na mumma nana aljanna nan kui nana ya fantiya nan kui nana boyasa nan kui nana aljanna nan kui fure mu na den na kha faqa mu den na kha ka me mu den na kha dun furiya mu den na kha ana kha mikhina ga ko alwara mikhi kha wal fanyi na bo kha wal kubi be ana kha nana nabama ala wa amma man khaffat mawazinuhu ana kha fasgalima mikhi kha wal kubi fanna bo kha wal fanyi be ala kha lima na leri fa ummuhu hawiya ana nakan yi fanna jahannam nan kui jahannam na ganna jahannam khono khira jahannam to khono tere de khira ana kha ulayna de na kha danyina de na kha faqamuna jahannam na kan kui jahannam faqamuna alu aljanna faqatumna jahannam gamma jahannam mi khe gamma ne jahannam mi khe toro khinara fi khuru khana nabrina umma allah subhanahu wa ta'ala makhandi bara ha kunyina wonna aljiyama man nagata khi atanayi jahannama nagata khi atanayi aljanna nagata khi atanayi ala hawumba walkubi na khi wongani ma jahannama ala hawunna tangana ma banga kere muslimi ana wonga kulu afala fira umana waliye na khi naki umfama na waliye na ndantege di ala be kono na waliye fanda ntege madohol na khi he nga kere muslimi mikibete hama mikibete hamu ikha wali ya bama iye mikibede itangundi nan iya ikha wali ya bama itangundi itanaye takan kha wali ya bama aljama loge umfama aye kire nan karandiya na misale o na dalili tunguma na hama Allah subhanahu wa ta'ala khuira bara uz billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim wa qala subhanahu wa ta'ala wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى إلى آخر الآية الله من قال غير سبحانه وتعالى أنا ألقامة ما لغن غيرون كيون بساخ بغيها أنا لغن دا لمن سرافولي البوتيفي ومبين كلي ونكل نلغا ونا جليرا ونكل نلغا وما جليرا سيسي منا ونيرا أمو بكوغي ما أمو سوغي إيرا فوق والي كرين إغا والي نغان نباغي نغان بكوغي إكوما إفاما ننام أباتاخي إفاما ننام خراندي ألو من نغي نافريا كوزي نغا بالي دي ناسيون برافي بالي دي ناسيون ترافيغ نكي إنا ميكي نغا كلا عدي كو خران نكا ينان كلمة كي دي فيغي نعي أنا غان سبغي أغانا خلا ميكي بي والله إنغا كي إفن أمفن تيما نلوخي نكي نلوخي ونو موالي بيرين ونا أبيرين قران ألا إم نلوخي أنا نلوخي أنا ونا دي نغي كيتو أنا غا إي والي نغان نباغي ساما ننتو غالي إخا والي فاني بيرين إخا بتاخي خرمبانيا ما بي نيني تجي آدم تجي مليك تجي أنا غا إخا والي خران إتني خا والي خرم ما إي ترى إينا نبا انت ينا نبا ينا نفلا ينا نبندو هبوري را ينا نبمبر بوري را نمبر نمبر بوري دبري كينه نا ينفاي كينه نا توغاي كينه نمبر بوري مالي كينه نندو بوري مالي كينه نا نفاني فيم دو مانغا كي ياراي كينه نيتا على باتو يكينه نسالي باي كينه نسوني كينه نيا نيغي في غيرا نلوخا لوخيرا نانا لوخيرا توغاي ما ربك بظلام للعبيد نلوخا الله مانغا مخيو توغاي ما lohana nan lohera toye gente amuna lona he namfera allah subhanahu wa ta'ala na he ana gambar toye gente anam yomme be ali sallatu wasalam ana gambar toye gente ara haramu yanyetama mbararato mbararat na toye gente mbarara haramu ya utamfama una katingo ho boru tenyege banga kire muslimin unga ga kuna lohayara kunu wo mai kawandi wo mai to kawandi ma unga kulo allah subhanahu wa ta'ala abara masen wumbe ay duniya na khayiki wuna dunia na haya dunia fefiri na nabe u dunia fefiri na musera fe nara mihe yete kande igbagbama fe na khai khafira musera nara ana ha wonka kolo kona wonfa ma dunia khafe ya namba de womboro beki na hanna ina me dunia musara ina me adunia musena dunia ra sese hagbata muna dunia ra walide gbansan nara wonfa walide ne mimana فما حقيقتها دنيا انا ما دنيا مسيره سن ياتي ياتي اننا نجد نصوصا ومفاخنا الدنيا ونالي سبلي براتي كلفه القران كوي ومفاخنا الدنيا ونالي الاخره بر ما شيء متين دنيا كافره انا اشينجي دنيا ندينا على لير ندينا لي انا قران خران اسالي من الله من غا سبحانه وتعالى awoyan ke dunia khafe ama toko ki ke yama lerinde anaka lerinde fanali anaka eto mane anaka yirinde fanana anaka awa adame behuwi adame na khaina dunia kui anaka allamane wonga makku yanara nana ranga kele muslimi allah subhanahu wa ta'ala anaka wumbe anaka wonga kulun anaka i'lamu annama alhayatu ad-dunya la'ibun wa lahaw wa zinatun wa tafakhurun bainakum وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يحيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بانغا كريم مسلمي انا غونغا كولون الغا مانغا نغا ومبا يا اي بلبلكوي سورا بلبلكوي سورا نغا سورة الحديد الله ما غانا غومبه انا غا وخاكل انما الحياه الدنيا اي دنيا غارنتي انا هيا دي دنيا فينا هيا ونو ينجي تما دنيا نكويكي ومباكي ما فيكوي ومباكي ما فيكوي دنيا نكويكي ومباكي ما وتو فانيكوي دنيا نكويكي ونو هاي ربا ما دنيا نكويكي اي دنيا نكايا سيسه غباتمارا دي دنيا فيندخي اوا وما اي دنيا فيندخي لعب بيننا ونكلكلو ومتندي صوبه سوده وما ونفي بوتر باخيره با اما نفت وما في رقم ما ومه وما فيندي اوا ون ومبور تجي wamala wonye tra wonu findi tema senyira mkhindena na wuyama barbore yakwi kana mara do habore yakwi ala na woto kelen fi atama anga kelen yetagi ama semane nebe yetema senyira anaka a anaka ntala ni nda anaka na yikine hala fere dina fi ama ama semane anga kelen yabe ama sendo habore yabe hanne bida hanne hanne bidin ga hoyara a ha yetema senyira e idunya mugasama idunya la haya masara sinara wallahi idunya masara sinara mikhi khaga khu dunya yara dunya masara sinara dunya muluma stenya kerema lohonda limana alangi lohonda limana mulangi go lohonda limana yalangi lohonda limana moyalangi go mikhi yeri ngaw mo khorimba utanaka tul mati radio sulaida gige sege mikhi yeri mikhi na khaybar na fuli soto dunya bare khili fala ena e balori kuna fuli e bara fa kwera ifafkata fene ala nane mo khorinto ina kai kha fure dandan kai kha fure ma iye ta soto anu i kha na fuli luqi ida mundu na fema ne mene na kha ala mu kha na fuli bilimba mu huyi imu kha sentia so wunyira itulahi ya teraiki itulahi iye teraiki mihiyari ala mihi na kha suri woto modeli bil nanna e yire kha kure kui Nafuli modeli bil nanna e yire kha banke kui etage tiri gbegbe na e yira ala fafa da tension furira afa jabet furira afa furendera adusu e hunna e mumini mana furira na kha kui e sare fo e late fo e la guru e kha nafuli e toro kha nafuli na kha fende migbete faido kha nafuli fari aya khori ino ratte ino nafuli ratte ino nafuli ra guru enga kire muslimi namatoba mayo hunna maba imayo hunna maba itanna han saaki kuyeni ba kaisengan milan soto kaidi milan soto itiyesa na suha kinaira imara hulanyinyi kana mara donde ya nali iya mona fanya sotoma kuno bari yalangina ii ite mai goroma boya sana ii fere bi nana na ba mihibe ibara fe ira fere biri mbaraka mali iyo ika fere abili mbaraka mali banga kire muslimi wunyina masema umburu be wonga kata won dunia to ukiana haiki wonga wondo dunia ma dunia yire mara denna hanga sama mihi khakhili ma khori adama khakhili ma mihi da halla mihi khori ra a dunia kolon aljama fan kolon a kolon amini ke dunia ana bukyoki a sema le aljama nam ke khori tan ne mo dunia kolon ko sesera e dunia kolon ko ne masra'atun lil akhira a dunia findiki e be san si si de nanna siafira aljama manga kire muslimi won ka gahu alayara to alo nama sinkana ke uno won ga kire nara na hanna ustad muhammad kamarara inshallah subhanahu wa ta'ala sabati suma bosia moske rahma premier imam nan findara manga kire muslimi umbara wonga kire ne bilin khabu umbara muslimi ya khabu umbara hawa ma secretary general des affaires religieuses na hanna e khunyirato ala nyamane ta ko na hanna la nyamane dina feta ko na hanna kel fera bade ha yomo hala gine kurpe na na manga kira excellence ministre general na hanna ilhaji karamako yawara hafizahullahu ala ha makanta tanna wal bole bi umbara allah subhanahu wa ta'ala makandi gitres commune awa konatri kulbe commune fu annonsaran na na na khayna ga ya ratira na khayna ga sensationalira umbare bilin khabu e surtout khususa umbare ma commune mangay khabu na kham findihi ilaji sekuna silara na khanna commune lambay secrétaire général awa commune lambay ano hadu sa ilaji malin jallo manga kele muslimi o mato ma sey wona rafa ma hambene ko ma sey de libero na be sama no nga fata umbura na khabri radio solaire ma fe gesege 93.5 ou na wonga mbora khili numero de kenke na mama le 628 935 935 khana mara 666 935 935 khana mara 657 935 935 inshallah subhanahu wa ta'ala ou na mbora khili na maya sama no ma wakati khali sama no ma technicien aha khonyete wombe afala fela wakati o malari balale wonga mbora khili numero de kenke na mama le 600 le 628 Mohamed Atiku Baldin Wali ma radio kanunte bele bele nara na emission na kana dangi mabbe wakati birin ina numero fi Mohamed Atiku Balde atana singe khilitima auditeur yama nanaki radio solo da fama nananaki aka muslim ya dine ra fama na fe akolo na assalamu alaikum
1: wa alayka assalam assalamu alaykum
0: ndara mbeki gili ti feminde
1: jibril kamaka ko balunya
0: me jibril kafara bofa
1: wallahi ndo akireni won wali allah wa sharfi
0: amin ya rabbi ila jibril amin ya rabbi
1: barab magi kama shin je ko ibrahim kafara ko balunya
0: nam
1: asin kabarin kamara magi kama fidi ne mara fanje bu
0: nam
1: barab magi na fidi ka bu na sa shuma no ndab de touri
0: nam
1: قولوا ولي الله هو شرفي
0: امين يا ربي
1: الله غفر لي بالله داري لين كي غفر
0: امين يا ربي
1: والله ان غكري افاك ابو بوبان ما تي ابو موتو ما شاف ابو موي تاي تي
0: في ماغا ولا يا را
1: كيرن تو باي يلا
0: ايو
1: ايو دي كيرن يلا ابا جين دونين على
0: جيما ابا جين دونين على جيما
1: والله ان غكري ابا جين دونين على جيما
0: او ان غكري نام يوم مالغا صلى الله عليه وسلم امي خي بانكي تيفي دي با خمنا خا فينيرا
1: والله
0: اي بانكي سافي ابا خمنا خا فينيرا
1: والله
0: اي دنيا سيبري ملان في ابا خمنا خا فينيرا
1: والله
0: اكون ها دنيا لو خالي جاما يلا فينا خانا نخنا اي غيو كفاني سوايرا
1: والله
0: ايو
1: نني في غير انك انا ولا شو بانكي لا غفي
0: امين يا ربي
1: ولا ويلا فيني يلا يتلم ما بيجي
0: ان شاء الله
1: wala mun jega na xamadi parce que singere lu
0: nam
1: wota de ba du dunya ta mala ka fa di chamma
0: amina allah wala ñu fañira allah wala ñu fañira
1: allahumma amina wallahi billahi lonina du mabuyle
0: ayo
1: anna du mabuyle la du mabuy gure nar na kan ni ci na la toba
0: yonde
1: tota wu mana le le wota fa ka bo ta dimme fa ka bi
0: nam
1: wallahi ngi ka ba fi ni bur musha du ma fari gure la
0: ay deri fa na na tondi
1: ana kene ma il va radio ma radio radio et bien ça gauche ça gauche fiki
0: nam
1: la télévision ma bril la la la kire
0: wallahi
1: il bon ya la bril la la kire
0: nam
1: il ga moi ke ku et ga jama ire bril ron ni barsa ke
0: aba sa kana ma
1: ana ka shiman ni yene ju man ki la rapide
0: amina rabimba
1: ana ka shiman ni yene ja
0: bril amina mba
1: ala ka la gine shiga yare an shabul
0: amina mba
1: ka kire kire ki la rapide
0: amina
1: ala ka o ma o ma fori ye la grano ala ka ya fani
0: ma amina mba amin amba amin amin ya rabbi amin
1: albarka
0: albarka albaraka albaraka albaraka mubara bofa fonike adime adfore agine anokhame kurupe kelfe bofa fole hasadoho mubara birinkhebu wonu wali wonu wali wonu wali alha wombaraye wona halo 626 935 935 nakhay birin tulmati radio soleira awa lambanye b 93.5 muna khay wowe yang dunia khafina ma wowe yang adama fima adama mu dunia gasama adama khati kha guru amulama indena nabama anu fa itondela bama naki ala mena wo baba ma sen vitia na he bo fa belhema ala ha ha mi se se la bama e man fa so dunia ire bin tife maroko banki na na e ha bank na na france neki la gine neki mali neki ina do ga de na mbekera na mi amme na ha sallallahu alaihi wasallam e man fa so na bi yu ge fa nyi tongo e so ha di yi e ha di khuru e ha di kharan yu ge so ayi a hanga ga kire nya kolon ha bar bor ya kolon akhala kolo hala akhala kolo haha dine kolo nanara kaita muna dine lo na khae afama ya rafindi de itanamma kono insha allah na she bi sa ihadi na she bi ndo ihadi be khali yuge fanye mara alama tandi khurtare murtante alama amubar mi khiyati kolo mi khini khadira murta alama wallahi ina adina mo hali balughi amurta mane ima ay findi agirifara are bali kontro nyamane birima onaka na khatul mato radio solaira Yigasaga lambany le bari mo wati barkilo won fama yi don ga findi de inshallah alama khandina na nyamane be anu nyamana die be umbar allah taala ma khandi utana rebin ga wotul matigira de soleira una fere ston khalifira um fere ston khalifira kono umbar allah ma khandi una ga allah hay nyamane allah hay nyamane khimbeli allah ga heri so nyamane allah ga bonya sa so nyamane allah manga ya umbar allah taala ma khandi mikhe la lato na khe wa manyamane khasiga yare na khe wa manyamane khafan na khe wa manyamane khara yamba na khe wa manyamane khati na khe wa manyamane khon khara ke lagine khon khara ke li kuna na tena na eyi a decision na na eyi kuna fere mi be na fuli mi eyi e mukolon ri umar allah taala ma khandi mi be ne sana nyamane yoma khina lagine ne be khina farmane ala khani mali mikhena nato fere na eyi kelifa afole hasa doho anafulira anafulufunyira akhemara adiamanna na adiamanna anabrinna eyira kone wamane nyamane khatimbon wamane nyamane khonkarakana wamane nyamane di khabre bore wamane fulenu sose khadaga matungwe bore khilma manikenu sende sende khadu khay khanya khasi lagine khonkarakana nana afuli anara bafe na afuli na khambera naki kana mara nana ba fe sabu ina kan kambira laki alla kana sabu alla kana sabu yong alla kana sabu ba eyiya alla kana na fuli ba eyi alla khi khakhili masara lakini fa ma khakhili na kana alla kana khakhili soyira o mayarati o machinal o mama nge fanyi anoka gouvernement kurupe ala ke mali ala ke heri gbegbe fe mala gine khani fera bari ma khanya mane mange fan khanya mane mange boyesa nyamane boye barasa khanya mane mange boye musa nyamane de boye musahi mama sayda mabena o ga kirina ga wa o ma wahati barali o no wanga kirina ra usad mohammed kamara premier imam sama boshia maske rahma khana khansa wan khalife manimiro na ya le 622 08 81 45 manka bilen ama 622 08 81 45 622 08 81 45 622 08 85 inchallah 622 08 81 45 Allah ya Allah Allah bata fiuma Allah yuma bata fiuma Allah yuma kafari da baumbe Allah ya fambar mikhima assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
2: Soleil FM, la plus